0: Бишкектен сүйлөйбүз. Кутмандаңыздар менен урматтуу радиочулар, бүгүн 15 декабрь күнгө бейшемби. Улуттук радио биринчи программа боюнча уктурууларын баштайт. Микрофондо Бактыгүл Рыскелдиева, Любовь Данильченко алдыда боло турган уктуруулардын программасы менен сиздерди тааныштырабыз.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня четверг, 15 декабря. Национальное радио начинает свои передачи по первой программе в студии Бактыгүл Рыскелдиева и Любовь Данильченко.
2: Good morning. It's Lokon from Blocken English. Economy and Finance Minister presented country's budget to public and parliamentarians. It is going to reform tax.
3: Von Kirgisien oder auch Kirgistan wechseln wir nach Usbekistan. Ihr hört die Ansage des usbekischen Rundfunks für 23 Uhr in Usbekisch und Russisch.
4: Birinchi bo'lishni istasang, birinchilar bilan qol.
5: O'zbekiston radiosi birinchi kanal.